Buffy St. Marie við Capel Valley, Saskatchewan frá 1906. Ein annar sangur sum Buffy St. Marie skrifaði, það var saman við mannum Jack Nietzsche og Will Jennings sum gerði orðin, stóra hitti Up Where We Belong, sum Jennifer Warnes og Joe Cocker sungu til filmin An Officer and a Gentleman frá 1924. Lægi vann ein Oscar fyrir besta upprúna sang til ein film til året, og þetta var fyrstu fyrr at ein personur av amerikanska upprúna fölkunum vann ein Oscar. Vi skulle yfir til enn erra kjenda sagar indo som eisen hefur klara seg vel innan amerikanskan country tonelike og som eisen hefur enn avvisa indianska bakgrund, nemlig Shania Twain.

Tá í Johnny Cash kom eva til pallunum á skandalekonsertinu í Carnegie Hall 1922, vilja hann ekki tósa við nekra. Sjólt June slapp í kjætunum. Johnny visti allt og vel að hann hegi dumma sig svo digili. Hann fór bæna lei í umklæðingsrúmi, men her stóð ein meður fyrir júðum. Ég veit hvað ég gæli sjáttar, sýr hann við Johnny. Tú hefur títið og negu amfetamín, tú mistið þú röddina. Men Johnny vildi ekki tósa við mannen, býr hann sleppa sér bústur. Hesinn gefur svo Johnny visitkorti tjásar og sýr við hann að hann allt er velkomna að ringja til sinn og fóa að prata tinginu. Sjálfur hefur hann verið og ég som lægi ekki fyrr. Johnny fyrir ekki heimattur til Kalifornia. Men lægja sig inn á eitt hotellkamar í New York og drukna sorgin og isbrottu sína missetna og konsert. No one will ever know. Mel Forey og Fred Rose er i år og lea til að høyrest og að hessi upptökni að Johnny Cash ikkir vel fyrr.